یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے. حیدرآباد کے تاریخی میر عالم تالاب کو ممتاز خاندانی تفریحی مقام کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدید کاری کے کاموں کا جائزہ لیا. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے بنگلور میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگارینی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی حکمرانی کر رہی ہے. اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے. حکومت تلنگانہ تاریخی اہمیت کی حامل میر عالم تالاب کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرتے ہوئے ایک ممتاز سیاحتی و تفریحی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے. خاندان کے ساتھ آنے والے افراد کو ایک ہی مقام پر دن بھر قدرتی مناظر، تفریح اور آرام سے لطف اندوز ہونے کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعرات کو میر عالم تالاب کا اچانک معائنہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا. انہوں نے تالاب کے اطراف جاری کاموں کے علاوہ تالاب پر تعمیر کیے جا رہے سسپینشن برج کے کاموں کا بھی معائنہ کیا. عہدیداروں نے تصویری نمائش کے ذریعے کاموں کی پیش رفت سے چیف منسٹر کو واقف کرایا. چیف منسٹر نے تمام کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی. موسا ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی نگرانی میں میر عالم ٹینک کی ترقی کے کام جاری ہیں. تالاب کی تجدید و احیاء، اطراف کے علاقوں اور جزائر کی ترقی اور برج کی تعمیر پر مشتمل جامع منصوبہ

0: تیار کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ میر عالم تالاب میں گندے پانی کی آمد کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تالاب سے موسا ندی میں سیلابی پانی کے آسانی سے اخراج کے لیے نالوں کو وسیع کرنے اور پانی کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کھیلوں کو محض ایک اضافی سرگرمی نہیں بلکہ ملک کی تعمیر میں اہم ذریعہ سمجھتے ہوئے فروغ دے رہی ہے۔ وہ آج حیدرآباد کی انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی افلو کے احاطے میں مرکزی وزارت امور نوجوانان اور کھیل کود کے زیر اہتمام منعقدہ اسپورٹس ڈے سے خطاب کر رہے تھے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بھارت 2036 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرے گا، جو مستقبل میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے حوصلہ فراہم کرے گی۔ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اولمپکس کے انعقاد کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کھیل تعلیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ملک کی ترقی کے اہم اشاریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کھیلوں کی ترقی کے لیے حکومت نے کھیلوں کے بجٹ کو 1,000 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ کھیلو انڈیا ڈائلاگ میں وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا پیغام کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا اور تحریک دینے والا ہے۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے طلبہ کے ساتھ نشہ مکت بھارت ابھیان کا عہد بھی لیا۔ افلو کے وائس چانسلر پروفیسر این ناگراجو، رجسٹرار سنی منچالا، پی آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شروتی پاٹل اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اولمپئن کھلاڑی اور ارجن ایوارڈ یافتہ جے جے شوبھا نے حیدرآباد کے افلو میں کھیلو انڈیا ڈائلاگ کھیل کی بات پی ایم کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔
1: میں ایک فارمر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے کو اسپورٹس سے بہت اچھا ڈسپلین، ہیلدی رہنا اور اسٹرینتھ رہنا سب کچھ سکھاتا ہے۔ ریسپیکٹلی بات کرنا، وہ اسپورٹس میں ہم رہے کے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے اور ڈرگس مت لیجیے، مائی بھارت میں آپ رجسٹریشن کر لیجیے۔
0: تلنگانہ کی یوتھ آئیکن کی حیثیت سے شریجا جادھو نے کھیلو انڈیا پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا۔
2: I am a very proud volunteer of My Bharat. I am here today as a youth icon for Telangana. Today we've been a part of the Khelo India initiative launched by the central government. It drags the people from villages and it makes to reach the global stages. I kindly request each and every youth age between 18 to 35 to register yourself in the My Bharat portal, where you can access to various competitions where it drives your life towards the purposeful.
0: چیف منسٹر ریونت ریڈی اور رکن پارلیمنٹ ویم نریندر ریڈی نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کی آج عیادت کی، جو ناسازی صحت کے باعث حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے گورنر کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے گورنر کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ رکشا بندھن کا تہوار بھائی بہن کے درمیان پاکیزہ محبت، اعتماد اور اپنائیت کی علامت ہے۔ انہوں نے رکشا بندھن کے موقع پر ریاست کے تمام عوام کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے کہا کہ راکھی کا تہوار محض ایک روایت نہیں بلکہ باہمی احترام، محبت، تحفظ اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ تہوار ہر خاندان میں خوشی، امن اور بھائی چارہ پیدا کرے اور عوام کے درمیان اتحاد کو مزید مضبوط بنائے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے آج بنگلورو میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگارینی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا۔ ملاقات کے دوران چھتیس گڑھ اور اڑیسہ میں واقع کوئلے کی کانوں کی کانکنی میں سنگارینی اور کرناٹک جینکو کی مشترکہ شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرناٹک کے وزیر نے اس تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کرناٹک کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 4 کوئلہ ریکس کی بلا تعطل سپلائی یقینی بنائی جائے۔ حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاج گری، بھدرادری کوتگوڑم، کھمم و خراباد اور نلگنڈا سمیت کئی اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر مال پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ اندرما مکانات اسکیم کے دوسرے مرحلے کے مستحقین کے انتخاب کا عمل آئندہ ماہ 15 تاریخ تک مکمل کر لیا۔

0: جائے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں بتایا کہ رواں سال مارچ کے اختتام تک مکانات کی تعمیر مکمل کرنے والے مستحقین کے لیے 125 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اندرما مکانات اسکیم کے لیے مرکز کی جانب سے ملنے والے فنڈز کے اجرا میں تاخیر ہو رہی ہے، تاہم ریاستی حکومت آخری بل کی ادائیگی تک مستحقین کو رقم فراہم کرے گی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی آمرانہ حکمرانی کر رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے انہیں تارناکہ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر روکے جانے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ رامنتپور پالیٹیکنک کے طلبہ سے ملاقات کے لیے جانے سے پولیس کا روکنا حکومت کی بزدلی کا ثبوت ہے۔ رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ GO 97 کے ذریعے پالیٹیکنک طلبہ کو ای سیٹ کے مواقع سے محروم کر کے حکومت نے ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے۔ ریاست میں آئل پام کی کاشت کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہری رسد کے وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت دھان کی فصل کے متبادل کے طور پر آئل پام کی کاشت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں موجودہ 3.12 لاکھ ایکڑ رقبے سے آئل پام کی کاشت کو مزید 21,240 ایکڑ تک وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر سوریا پیٹ، کھمم اور کوتگوڑا مضلاع میں آئل پام کوریڈور کے قیام کے لیے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی کے وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ می سیوا مراکز کو صرف شہری خدمات تک محدود رکھنے کے بجائے عوام میں ڈیجیٹل طریقہ کار کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور آمدنی کے مواقع بڑھانے کے مراکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ می سیوا مراکز کے ذریعے چھوٹے تاجروں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اسی مقصد کے تحت ریاست کے می سیوا مراکز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہب میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے کل حیدرآباد کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں منعقدہ می سیوا ڈیجیٹل مارکیٹنگ تربیتی پروگرام کے دوسرے مرحلے میں شرکت کی۔ اس موقع پر می سیوا کمشنر اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ حیدرآباد کے تاریخی میر عالم تالاب کو ممتاز خاندانی تفریحی مقام کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدید کاری کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگارینی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی حکمرانی کر رہی ہے۔ اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం